0: Kalavalava from Aotearoa, New Zealand. This is news in Samoan for Radio New Zealand, but speak up at first, the headlines. Samoa captain and coach urge a resolution for their country's best interests. New Zealand, the first Kiwi kids grant plans to pay parents for having kids. In sport, All Blacks get a ruptures Cape Town reception as tour begins. There's this, the details in Samoa. Te ao Maria, talani mai Aotearoa, New Zealand, more reiki o New Zealand Pacifica. Talafalava. Sa tisi atu le kapteni o lalaka pifa vau malo sa momer fai a onga le ripare mi o sa moe apili a i fo i ar fara vlave o api ai le iuni le kapi a le tunu ule le kapi sa moa. Sa fora fola le malo le vaso mo vai o le avestia le latu lango lango le kapi sa moa tulu ai. Le le fo i o fa fi tau di falo tois falem vai vai a inga i le kapi iuni a le tunu. Sa fa fi kia le kapi a le lulangi a li pote fa pea. Sa ratu ave ya sa mose ave i mun mule fo i ai ala tu fa fi ta uli i se tino e pūnela la kapia le tino ai por kito i ai mare fasa aina mai ta me sanga fa va malo o las fore le telu ai sa fa la ulo alo i ai le tino fōmura la kapia le tino ni sa mo rugby football union i sa moa le sa fa di ai le te kei fono o i ai nei ma te feo na mula ulu George la tu e i este me olo matu ai se se la kapia le tino uri ke minei Whaari aia ma te whio, e ne o toa iai te whaari no lilo re wha au au iai le leang, o re ta alo au laka pifa wā malo o mana tunu, mai lawa le manu Samo Spurima, manu Samo Fitu, ma au telavo wā tinae. Mai e tā o aile palasi ma wala o iai au le tunu i re wha tūra ngana la langi. E unoa le mani tusi olo na lima i te ta alo tama, ai o le leang ni wha tino ngare pūleng o le laka pi. Mo le sa ion investment ni wha tupe e poro kalame, tu tongi te whaia o ngare tele le tomai, ma isi vae ngai si i lunga le laka pi a le tino. Ma i e ta ua e foi. O le mele na e ta ua te leire whai pa anga mani malo, ai leo le wha ta la tū le malo. I se tusi sa awina mai le tori si a pasifika sa whai roi le kāp tenia na mani sa mothi o McFarlane, Mane whaia o ma whaururu le manu tusti a te pisi. I ro lātu si atu le pāre mia la ulo le māli e tōne o te pula tei vau po se shmet. Tā la whai loa iai ro lātu o atu ngono o tēne le tūlanga o aleri mai te minei. E inu a whaono iu anei se whakala ngai whaia le raka pia le rangi. O le whafiki ai leo le ava noa o sā moe tau sirio ai le tā marasanga le ipo le rangi. O le roa whema le rupo fitu. Whaari ai e McFarland, male malu, e la te leo te tūse tua tasi. Ai wala a pili mo se a wala e fō i ai lea tungalunga le malo, a pui pui ar tūlanga o Samoa i le laka pi fa vau malo. Wa mana nā le pātia le New Zealand First le tele atu tangata ki ue whai ne pepe. Mai o lea la tu tongia i la te oe wha taunu ai. Tā wha manino fō i le pāti, o le minstā mua mua o pui pui ngā wha kifita, Ron Mark, o le atoe te liu mai le pāti, ma tau wā i le whai ngā palota. I le pōna tanga whāla o i te le Masterton le pāti le i tūrangi o Wellington. A whāri ai le tai ulo ni New Zealand First of our wasa mane o Winston Peters, o whea ngai New Zealand, ma se tūranga ma tau tia o le whai tau wā whai. Ma le whā tūranga no na tanga tī tēni New Zealand, whai a whāna o matuai palasi mawa lalo. Mae e ta wai, o mana mi e reto te rea tu tangata ki ue whai e whanau. Mae ta si la wale whātino ai lea tūlanga o le tūlei lalo le pāpukuni, tele. O whetea ia e man tō tele, o tupe whaalo. O tupe whoa e mota mati kiwi po le Kiwi Kids Grant, o lea tiro tiro e tau fia i le palasi lalo. I le tongia leo mātua i le lima afe tāla i tau sanga mō tau sanga mō mō e tolu, i leo atulava le tō tolu tamaiti. More le qualify, more le fight. Tupe ein, o se iso matua to lua, o se iso matua mai matua to lua, e mana mia le avea ma si tsengi ni sila. Whare e Peters, e mo mia e ni sila le si iti o le whātula ngana o pepe whāra nau ai le tuai. Ma e ta o foi, o nei tupere tongi e au noa, ma si tupere tongi whāla fonga o le aiai, o le a whāfoina ni mitanga ruenga o tupere whāla fonga. O nei ai ingo whākino le a whāruai le whāsalau miliona tāla i tusanga, mo si lia maritou tusanga. Ai o whāri eri tei tai le pātia le actor David Seymour, O lo tilo tilo i le meo lo tomu fai i ele ni usin at first to faya, a big time. O le tene o tunu sa tomu faya, e le tongi tanga tomu fai o la tu whanau, e u nomani unga le lei sao i ai. A wha maon i ai fai i ele ni usin at first, le tue tani ume ron mat, le sa ave ma fai pule mai le afe, sa lau i le spurona le luafi ma le balu, ma le tau sanga luafi spur faya o le luafi ma le luas pulu, le atau wai le tu malo o wai rapa. Umana na wen pa ti le act. Ave fa ya onga le power fa le tula fono ave se to ma kia onga onga onga. Ai por fa wa wa fa sto sa ma de tono po to onga. Ole ai inga fa ti no forward pa ti ole fa tanga fa ya onga au na to ma di fa sto sa ti no fa nga va va ya. Po fa ya onga le pui pui pa fa ya la to ti fa onga ina fa u la ve ta te ngai. Ma se fa ta unga. E va o ya le fa ti na ai por fa le ngai no me to tino. Ile fall polino le ai en fatino le atono na pio kilani sa fa di ai stuka vale at Paul Henry ole atu la fono le atu inai fa ya onga pui pui fa di tula fono manino ma le pewa e tu e tamba wai fa tunu e tunu po tua onga o ye ta wai e tele no nau ini me le mari e o tupu mai tunu po tua onga ma wo mo mi ele fo ia pe fa ye tia tia ilunga tulanga te wa onga Fari Henry, mana mea fai a ongan o lātou loina, le faa alo loino i lātou. Ma yo lātou loina fo, yere tu la fono e tu mo i lātou. O lea faa manino le ek, ye tua o yu ma elavan faa taoto i lolo le vayanga iwa iwa le tu la fono, wa a onga ma o onga faa teitai, o le wafi ma lilo spulu. Ina ia iloa e fai a onga ia mea e faa tangaina, ma pui pui a i lātou, pe a fai a faa tinonga tarte ngain. Fari Henry, Wala a fa tangai fa ya onga fa onga ina le maro si angatara pe ngai reasonable force ini tulanga patino as ta ya fa fitiai wala a fa kaina se fa tlanga or saka pole corporal punishment. Wala iso si uta war bati ale opportunity e ta wa mo itu maro fa paro ta uma e fa spolun wala a sa fa la uro ne va suma vai oro a fie musu ta si walo sa mua kiwi ile for fula ino le anisi sa fa ari ae ta ma cha cha yunu ki ule e wong O le vaenga sui tau wā, o tūtu lai tau wā, o na e eo lātou wha mwe mwenga. Ia sui atsele nei o tau tua e lātou te tiliva ina, na ilo pā ki wha poro kiki o iei nei. E le whāringo longona muni muni nea lele tua ni siwa le Radio New Zealand Read Research Poll, sa wha tūlanga ina ile pā ti le wha tis mare fik pasene o le longlango, toi ki ti lava au sia le lima pasene. O le wha tūlanga na ofi o tua le pā ti le pārbene, sa lava pere e sano fōwhai tū malo e tau wā e manu malo ain. O le mau o le ima pasene o palota, o le a mautino ai le mau e repa ti ono foe ono, i le parmene tobo la mai lea, i le faa tulung ana o sui lana listi, e faa langolango i palota mo pati. E le faa spulo sui tau waro a fiai mali tau le lea ya Romeo, Romeo. Te vanga o le tumalo apa hapa, au kilani. O te vanga sa faa nau morgani au kilani, sa faa i winan su i supenga faa lea onga, i le universite au kilani mali faa ilonga tikiri faa lo ia mata, Mali pa whaironga le post a credit weight honours i so suenga o ati nae. Muri muri ane wha se i Wellington e manguru e tau tuare maa loi vayanga tau wa onga vayanga tau whamalanga inga ati nae o tu maa inga ati nae o ngā ruanga lau tele. Ma tele o tau sanga o tau tuare ngā ruanga le maa loo. I ati nae wha vau maa loo ma ati nae lau tele. Ma ia mau ele tele o le maa malama ia e inga whatino le maa loo ma whatinonga. O le wafe mariru pur wha. Sa malanga tua e Australia morfia mau atiri e le maa malama e tunui whapo. Ai wo toi te liu mai nei mor fie kso sonia yono te ngata, to wala tu whainga wha po kiki. Ta loo o wha fie fie ina e roo blaki le ama noa ta aloa ini tu ai ngota amrisang tu ai sa iai Afrika saute. Mo se te mua mua te tono tos to sanga, ai wala to loa le leina lava, ia le nui tau, ori fite iai lea, ma le au laka pia wha whao na manu maro champinio ripo re langi o la tu tua whale. E tonu ta aloa fai tau leo lea ta aloa, ele pe uli mani manu oso oso ma mau e le elo Afrika saute lava, ai le ipere le atu Amerika, e ta alo ili isi ta alonga fai tau lia fa iai, e fai ale pao timo e Amerika. Ai le fai ta alonga fai tau lia momo, e ta alo lo blacks, ma au fai tu malo, ta alonga fai vela, ma le stormers, bulls, sharks, ma lions, le stona ele vasone, le ta alonga momo, e ta alo ima stormers i Cape Town, so so ai ma ta alonga maisi au fai tu malo, ai le fai ale ta alonga fai tau lia momo, le lua vasu muri muri anne. I le taunu watu reo Cape Town ta wha whilo ia i le whaitoa whi maa whi anau ta pwai a o iei malaya mo lātou tulininga mo mua wha le awa onga mo le ora maa lulungina mo wha ilo aina maa losi o le longolango ni stila. I nao wha iat wha iunga le tō tele o tangata Africa Saute e longolango ina le peoli nei lo le spring box tau mai le vai teimi o pulenga wha ilunga lanu i le atunu. Oni te te tere sa whae ni sila nei lea, whae sila wasu kasi. A malanga ta amina mani spring box ono li te te i whainga whae longa lanu i Afrika Saute. Le sa maa whaena tō tele tanga te longa longa ina le All Blacks, pe a malanga ina nā tunu. Whaari ai ar whae a onga le All Blacks, Dave Rennie, o se poro kalame ma tō IPC. Maare a iei teimi, o le isi kulupo tamo le a ta aroa e o le isi maa ngo tamo le a kaleni le a salabai tasi. O le ata alulu Black Shell noa ma le lato kapteni a risamea. Mo vai aso e lua. Ino wa faya sana uruai ma lorong tur mai na amatanga le ruape ma le rufu lima. Te furu valu ma sino ta amensanga te tele. O ta alo e u noa ma te malo lo. Kwa uri tena. O le asu tula ngai mo ta alonga ma faa i tu malo. O le alaka pia te mai tae le blues au ke lani. O se soa nei te usanga o manu malo i ta alonga au champini faa vasta se mani. Ino o tue manu malo. E sua ngā champini ma le awari New South Wales Waratas au stari e siri lupu fatu fitu. Nā lā tō fātō i lalo ina pōi le Waratas sua ngā champini tau sango tonai tos furu ono lima. Ae sua ngā champini le fātu ngurelato nei sa vāvā la tai ai le blues sa fātlong lango le lātu ta al pui pui ma le popole tō e minu tere tālonga e vāo i eito mwhai ngā le Waratas. Wām teina le tō e tari umai ori chumaunga le laka pia ni usila mōr tēsa i lio sona avanoa mōre All Blacks. Mori ka amara sanga ni pore lo langi ole tosang fau ilana skoa maru malo mo lana awa Canterbury. Ya au kilani tosu va tosu tasi ili ka amara sanga o fai tu maru ni sila NPC ili asato nai. Sai longa ono sa seina la uraka pili ke lo wari ka ni sila ya tino fasu omara au ima lana awa le kajin sila isi tuara vasa tase mana ilumo le fai tu muri ili malai ko coast. Au stari ili pore sto nai ili skoa fast pulu lue no. O le tā alo soa te mare Martin, ma Chanel, Chanel Harris Tavita, tā wha ngumui nei au whae tiro e pēna la maua e sko tolu, e walu sko a o le Warren sa maua i limo sko sa omar tiki a Harris Tavita, i le Titans, e nā ore tasi le lato sko, o tue te riu mai nei la le Warren sin i sile ne wha tantari ane masim hai, o le Penrith Panthers, e le whae unga ras nei. Pina mawa ni usile talonga malo tau pranga yo mai pona poro tūranga fitu. Ile baru ya auro sifuli e siliva e baru ya apa mea ila o fainga e lua sifuli ona pino. A pine. A ele teimi sa ta pina e taro tale i mau meisi ungar su e ngā shampini po su e ngā pine auro mani siliva. Ile vāo lau ni te pola tamai te ele silva friends ma Jamaica. Sa fate ia. Ona fate i lalo Jamaica i Australia ile last name is final. Tala nao ni aso. Iaere whaalo lai tina tau mamanu i alo waso. That's news in Samoan. From Aotearoa, New Zealand, for Radio New Zealand, Pasifika. Respect each other and happy day.
1: Pakalofa lahi atu. Kia orana. You're listening to RNZ Pacific.